Мен не шуста хекуна, бас кайтун чун хамфин нашка алаванса тила, чипите нашка сиете ангел. Эс эс байку мам Диос, та чи син сал кулал, ханта хешла иньо крона юх ашка юл меркаду, чи ака пашкау ликун. Ханта капашеш, чеш муле капаш ин конструкцион байтула, аним хапаеш, кау ликул капашеш эрманус, ханта капаш ланку ни абони, ашка юн манеху капашов. Cabulicules, hermanos, Santa Jesca Pachlanco ni Avni, Sole Mulna Gil, Masole Yagujas, que con hora el tila. Igual si la hay un ecoja a las 8 y esto un minuto. Ahora tío, un llame a Pachchequelo. Si a Cabulicules, sin más, Anil, Santa Jeslanco ni Avni, y un parte Chosunil, las que con rato al tila. Cabulicul, Capasho, y un parte Santa Eulalia. Santa Jeslanco ni Avni, asca, bay. Yichitenam, Kaulikul, Antas Capasislanco ni Abonías, que a San Rafael la Independencia, Capasuasca parte San Miguel, gracias, Becumán Dios, Tachisilin Salacula, presidente un rato, leja más alabanza, a seguir cupidniza, a través presencia, Comán Dios, hay un vito jabe, Shishanehan, Ashkatila, Ayet, Ayim Bilkulal, Shishkatila, Es usted que le suena. Ánimo a Yoshin, vino con esta presencia de Cham Comam.